emu to special magus masubusu amuti no lumba asama kramo happy birthday kasepa akoma Mr. Charles Ofori Asare. Mr. Charles Ofori Asare. So for it say Asafo na ye wawoda. E mo wawoda pa. Bef mi an kasa me ho. Oba wa de ni na e call cash. Papa mi na baby you. Gente quando gosta. Afesun che kese pa kuma DJ Augustine